Sophie B. Hawkins er det som synger for oss tidlig en onsdag morgen. Den 27. mai har vi kommet til. Og Nils Hagen Onsdag er på plass her I studio. Håper jo at du også har det fint. Morgen, morgen.

Doors synge Behariep. I dag klokka kvart over fem, og Vidar Wang hørte vi før det. Det ikke ofte jeg feirer musikere fra andre siden av jordkloden, for der ligger jo New Zealand, men jeg temmelig sikker på at du har hørt stemmen til dagens bursdagsbarn som kommer derfra, og straks kommer den også her.

0: Simply Red var dette, og Stars.
1: Du stilte jo det der spørsmålet I sted her om, om bading I kaldt vann.
0: Mm.
1: Det en fornøyelse eller det ikke? Gjør det noe med kroppen? Det velvære eller det ikke?
0: Ja, og hva den laveste temperaturen noen har badet I?
1: Ja, Elisabeth på ballen her og sender oss melding. Bade eller duppe seg, spørsmålet.
0: Ja.
1: Men Elisabeth har så duppet seg I 4 grader.
0: Ja.
1: Ja, det var ingen fornøyelse, skriver hun da.
0: Å nei!
1: Nei, det skjønner jeg da innmari godt. 4 grader, det jo nesten sånn at isflaka ligger rundt deg og dupper.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nytt dagen. Forhåpentligvis blir det varmt og godt I vannet snart, skriver Elisabeth. Det ja. Kan vi håpe på.
0: Ja, og hvis jeg hadde duppet meg I 4 grader, da hadde jeg sagt 100 ganger at jeg har badet I 4 grader.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja, hadde jeg duppet meg I 4 grader, så hadde jeg kommet meg opp igjen fra den duppingen litt fadelig fort.
0: Ja. Det tror jeg på.
1: Ja, fys.
0: Ja, du skal ha litt gode temperaturer, da.
1: Jeg skal ha absolutt gode temperaturer.
0: Ja, helst ikke badekaret, du, eller?
1: Ja, men vi må ha varmere enn 18, ja.
0: Ja, ikke sant.
1: Jeg der.

0: Et minutt.
1: Synnevo var dette, og et minutt.
2: Fikk en melding til vi om bading i iskaldt vann, og det kommer fra en som kaller seg Lektor M.
1: Ja.
2: Han medlem av, han eller hun, Bjørnøya Nakenbadforening.
1: Oi.
2: Har badet i Nordishavet, skriver han, i det som best kan beskrives som sløsj.
1: Oi.
2: Offisiell måling ble gjort på 0,4 grader.
1: Oh.
2: Ja, det jo nær frysepunktet. Bikkekaldt, skriver han, og det kan jeg forstå. Altså,
1: ja, det kaldt.
2: 0,4 grader. Ja. Det jo helt meningsløst kaldt. Det jo ikke ment å være badevann for oss mennesker, det det da?
1: Nei, det så kaldt skal vi ikke bade.
2: Hjelpe seg.
1: I hvert fall ikke nakne.
2: Nei, for du mener at den lille badebuksa gjør stor temperaturforskjell?
1: Nei da.
2: Våtdrakt derimot.
1: Ja, jeg tror du måtte på en våtdrakt da. Du, dagens sending nærmer seg slutten. Green Cortinas er i gang i bakgrunnen her nå. My Heart Still Mine, synger de.
2: Ja.
1: Og vi to, vi på plassen til samme tid morgen tidlig.
2: Absolutt, det vi.
1: Ha da.
2: Ha det.

0: litt sånn rart å ta inn over seg, må jeg si.
1: Men derfor har vi Midtøsten-korrespondent Aide Korami i stolen i dag. Jeg synes det var litt sånn søtt at jeg googlet verdenskart og fikk opp en plakat.
0: Bare før du har fått en melding allerede. Det er koselig. Ja, men heldigvis, som du sier, vi har jo en ekspert. Nå Aida Korami kommer inn, det er så mye vi lurer på, livet, altså det er jo et vanlig, vi snakker om det, det er jo, må jo være et, folk lever jo et vanlig liv der også, selv om det, vi leser om dramatiske ting nesten hele tiden dessverre. Ja, Aida Korami på vei inn til oss.

0: Heia Norge. Heia Norge. Nei, det tok ikke bort den fantastiske landslagslåta til ishockeygjengen fra 1989. Og så er jeg ikke så glad i det Kongas-partiet i denne låta. Jeg synes det er en sterk låt, men jeg er ikke så glad i dette Kongas-instrumentet som på en måte skaper en slags kunstig form for rytme og stemning på scene.
1: Nå er jeg rystet inn til beinet. Du kaller Kongasen for et kunstig rytmeinstrument, som om det skulle være laget av en datamaskin.
0: Nei, men det brukes kunstig for å skape unødvendig god stemning.
1: Det er det strengeste jeg har hørt.
0: Det er ikke et streng instrument, men det er det strengeste du har hørt.
1: At det er det strengeste jeg har hørt på veldig, veldig lenge. Wow, jeg ble nesten ikke hva jeg skal si nå, men det er fint at vi går videre til
0: Ta med deg noen kongas på jobb selv da i morgen, så får du overbevise meg.
1: Ja, det er greit.

0: Jeg må bare si en helt ærlig ting. Jeg misliker Lady Gaga sterkt.
1: Oi.
0: Hei da!
1: Nå tenkte jeg dette stemmer.
0: Det var mitt pokerfjes.

0: Det er godt sagt. Det var Ruben og Miriam Bryant, og jeg har jo selvfølgelig vært inne på våre venners Google.
1: Ja!
2: Oh, ja.
0: Og søkt på om hun I familie med basketballspilleren.
1: Basketballspilleren?
0: Bryant.
2: Åja!
1: Oh, Kobe?
0: Ja.
1: Åja, oh, ja!
0: Ser ikke ut som det familie.
2: Ok. Ah!
0: Dessverre.
2: Bruksanvisninger kjekk å ha som dolektyre, spesielt tjukke manualer til bil og lignende, skriver han Stian.
1: Jeg har en manual til bilen min fra, som jeg har fått I gave til broren min. Den så tjukk at det helt... Og det ja, det ja, ja. Jeg har en veteranbil, sånn.
2: Oh, ja, ja,
1: og han
2: der,
1: bilmekaniker, broren min. Så hint, hint, han ga meg manualen for hele fuckings bilen.
3: Det Løveid.
1: Ja, hei, og så ringer fra landsmøtet I NRK P1.
3: Og, hei, Trude.
1: Ja, ja, det var hun og skulle ha tak I. Ja, men...
2: Har Sven har spaket I dag.
3: Bli skeptisk for at du har reservert nummer, så jeg svarte med efternavnet først da, før jeg sa fornavnet.
2: Ja, det var veldig pent.
1: Ja. Nå følte jeg at jeg var på en måte reist litt attende I tid og ringte til noen I gamle dager da, den presenterte seg med etternavnet først.
3: Ja, jeg jo pensjonist da.
1: Ja, du jo fra en annen tid du egentlig.
3: Ja, jeg fra en helt annen tid, først på 50-tallet vet du.
1: Hvordan var det I gamle dager?
3: Ja, ja, ja. Ja. Hvordan det var I gamle dager, var veldig gøy. 70-tallet var jo da all musikken kom.
1: Ja, jeg vet. Ja. Jeg skulle gjerne ha vokst opp da selv.
3: Ja, ja, ja.
1: Men hva var det musikk som du liksom sittet med fra 70-tallet? Hva var det som påvirket det mest?
3: Første konserten var vel Supertramp.
2: Oi. Oi. Ja.
3: Og så var det Bowie I Ekeberghallen.
1: Oi, oi, oi.
3: 5000 tilskuere, det var stort den gangen I Norge, men Bowie, Supertramp, Patti Smith henger igjen, altså.
1: Ja, det skjønner jeg. Det her nå, jeg blir jo litt misunnelig, jeg må innrømme.
3: Og se å være på, sammen med Frank Zappa på Rockefeller og sånn, vet du det, eller?
2: Ja. Ja. Men, men hva du hører på I dag, da?
3: I dag hører jeg mye på Patti Smith og Bowie og Jokke. Ikke minst, jeg elsker jo forestillingen Verdiløse menn jeg tror jeg har sett den 7 ganger og skal vel nå igjen til sommeren
1: Nei, det sant? Hvor kan man se den da?
3: Den går på Chateauneuf nå
1: den går på Chateauneuf, ja.
3: Ja, den begynte jo oppe på Torshovteatret, vet du, og så ble den flettet på hovedscenen på Nasjonalteatret.
1: Oi.
3: Og det å sitte på første benk der, og da solgte du jo boksøl, så du hadde boksølen din hvilende på scenekanten, og så sang du med.
1: En boksøl på scenen under verdiløse menn, det må jo være en slags parselig rekvisitt. Egentlig.
3: Ja, syns det, syns det. Ja.
1: Du, kjære Løveid,
3: var det du? Ja, fru Løveid, ja.
1: Du, fru Løveid, det ble jo, det ble ikke helt, det ble ikke t-skjorte den gangen her, men det ble trøstepremie I posten.
3: Mm. Ok da, for å være så da.
1: Ja, og så du jo på lista, det kan jo hende, og så ringer deg senere.
3: Ja, ja nå vet jeg at det ikke står at det NRK som ringer med en skjult nummer.
1: Det kan stå litt forskjellig altså. Jeg har hørt om at det sto noe reservert nummer.
3: Ja, jeg tror det var et reservert nummer det sto,
1: ja. Ja, ja, ja.
3: Men jeg synes jeg tok en ganske fort da jeg hørte stemmen din, men sånn kan det gå.
0: Ja, ja. Jeg fikk litt dårlig samvittighet nå, for det veldig strengt I Trude-konkurransen.
2: Ja.
3: Jeg har jo forstått det, jeg har jo hørt det noen ganger da.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Og du leverte jo til Laud, så du burde jo fått både det ene og det andre, men...
3: Det synes jeg.
2: Vi plaster på såret da.
0: Ja, vi plaster på såret. Ja. Og hvis du får lyst til å melde deg på igjen, så kommer der informasjon om det alldeles straks. Så sier vi bare god eftermiddag når den tid kommer, min venn.
3: Jo, takk for det. Yes.
0: Adjø, adjø.
3: Adjø, adjø.
1: Adjø.
4: Har du lyst på en landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive T-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Merkverdig, vakker liten sak. Det her da, Pish heter artisten. Han heter egentlig Paul Vindenes, sånn i virkeligheten da.
1: Ja.
0: Og hva er virkeligheten, og hva er ikke? Ja, nei. Vi ikke gå inn på det. Men han er jo kjent som kunstner og musiker og opera med mekker og har vært i kak med det fakker, det ikke måte på.
2: Jeg leser bruksanvisningene til medisinene til katterne mine veldig nøye. Mine er ikke like flink til å lese, skrive anonym.
1: Nei, skjønner. Jarle, han fikk stikkpiller av legen, men han las aldri bruksanvisninga, men en ting vil han si, de smakte dritt. Anonym sier at mange kvinnfolk skulle ha kommet med bruksanvisning, men hvem i alle dager til karfolk er som leser bruksanvisning? God helge, avslutter meldingen meg. Jeg tror jeg skjønner, jeg tror jeg vet hvem det er selv om det står anonym.
0: Ja, du skjønner hvem det er, ja.
1: Ja, hvis det skrives god helg nå på en onsdag, da tror jeg vet hvem det er, ja.
2: Ja.
0: For du har lest den bruksanvisningen.
1: Ja.
2: Den neste meldingen er underskrevet med trippel-dobbel-v.
0: Trippel-dobbel-v?
2: Ja, www.
1: Ja.
2: Ikke bare leser bruksanvisninger. Jeg har skrevet mange bruksanvisninger. Hovedsakelig for drift av og utstyr på oljeplattformer.
1: Ja.
2: Vanskeligere er det nok å skrive bruksanvisninger for landsmøtet. Det er som en omgang Tommy Ball for de som tar den referansen. Eller Tommy Ball.
1: Det er Tommy og Tigeren. Tommy og Tigeren, lager en Tommy en leik som har ufattelig intrikate regler.
2: Ja. Jo, men takk for den.
1: Skriv i bruksanvisning for drift av utstyr på oljeplattformen. Det ser jeg for meg. Der er det greit å lese bruksanvisninger før du begynner, altså.
2: Ja, og jeg tror det er litt sånn som den bilbruksanvisningen. Jeg tipper det er det man sier der også.
1: Magne skriver, i dag er det gressklipping under en skyfri himmel, så da har jeg smurt meg med solkrem for første gang i år. Jeg har gjort det helt alene, så det ble vel så som så på ryggen. Men du, der har oss en plastfolie, der har oss et plastfolietriks, altså.
2: Ja.
1: Hvis du tenker å rive ta et høvelig firkantet stort stykke plastfolie, tenker du litt solkrem på midten på det, og så på en måte må du da legge det der ned på ryggen, og så kan du forsiktig dra det at og fram, nesten som du tørker deg med håndkleet på ryggen.
2: Se for
1: det,
2: Donald Duck når tørker seg til dusjen.
1: På den måten kan du smøre deg selv ganske greit på ryggen.
0: Ja, og da måtte du ha plastfolie.
1: Da må du ha plastfolie, ja. Eller du kan jo også logge deg en slags dings. Altså hvis du har sånn skrubb i dusjen, sånn børste med handtak, så kan du bruke baksida på den iblant og ha på solkrem på ryggen.
2: Ja, da, det finnes mange måter.
0: Ja, har dere flere tips til hvordan man smører seg på ryggen, så er det appen NRK Radio som er stedet. Du kan øyne oss per e-post.
2: Ja, absolutt.
0: E-posten vår, Ellen, det er
2: land@nrk.no.
0: Ja,
2: det kom en melding fra Frode også. Hva var det med landsmøte og Apple TV, eller Apple TV da, som dere snakket om i går? Vi har denne boksen, men finn ikke noe landsmøte enn som en program i NRK Radio-appen. Men der har dere vel vært lenge. Er det snakk om en egen app? Ja, altså, det er ikke vi som har fått vår egen app. Det er NRK Radio-appen som har kommet for Apple TV. Og den må du søke opp der du laster ned appen der. Jeg gjorde det her i går kveld.
1: Ja, så du...
2: Fukka knall.
1: Så, ja, jeg bruker jo ikke den her Apple TV-boksen.
2: Nei.
1: Men så du må altså laste ned NRK Radio-appen som en egen app i den appen.
2: Ja, så, nei, ikke app, men på forsiden til... Når du har Apple TV, som du er på forsiden av den, så ligger det masse forskjellige apper. Noen på en måte ligger der automatisk, som følger med.
1: Ja.
2: Jeg har lastet inn Disney, jeg har lastet inn Netflix.
1: Og der har du NRK TV.
2: Ja,
1: ikke sant?
2: Og nå er da NRK Radio. Jeg brukte det i morges, hørte bare på radio med. Det funket.
0: Gjør du det?
2: Ja, det funket. Da kan du søke opp, og der får du... Ja. Mm.
0: Okay. Jeg har en app-idé, som jeg og min kompis Marius jobber med.
2: Jaha.
0: Det skal være en sånn streng pappa-app.
2: Oi.
1: Den kjente å bli populær, ser jeg for meg.
0: Den skal hete app-app.

0: en liten låt.
1: Slutt med at det ingen som ringer, bortsett fra kanskje paven I Rom, som ringer. Ja, det jo 90-tallet, jeg forstår ingenting.
0: Det var I annen tid. Ja.
2: Marianne lurer på om det blir dopingkontroll I klubben. Og det hverdagklubben regner med, hun mener da. Det har gått sport I å ringe hver dag nå.
1: Ja. Ja, nei, det ikke noe, det ingen dopingkontroll, det null, det jo litt kontroll på en måte når oss sitter og ser gjennom innringertabellen.
0: Ja, vi kontrollerer jo ganske nøye hvem som ringer til oss.
1: Ja,
0: men om de dopa og sånn.
1: Ja, nei, det blir ikke registrert.
2: Nei. Så det faktisk, et lite smutthull der altså.
0: Ja, det faktisk mulig å dope seg I denne klubben her ja. Uten å bli ferska. Vi har fått en veldig god melding fra Arne som opptatt av dagens viktigste tema, bruksanvisninger.
2: Ja. Ja.
0: Og Arne nok, jeg vil tippe at han kanskje har lest Napoleon sin biografi for eksempel. Jeg tror han en stridens mann, ja. For han skriver å lese bruksanvisning før montering.
1: Ja.
0: Det som å overgi seg uten kamp.
2: Ja. Ja.
0: Og det synes jeg noe vi skal ta med oss. Det mange som tenker det.
1: Ja, da tror jeg at han...
2: Men, for noe, sa mange menn, unnskyld, som tenkte.
0: Arne.
1: Arne, ja. Ja, Arne nok kanskje da I kategorien som det flest da. I NRK Radio-appen nå så ligger det jo en statistikk. Mm. Les du bruksanvisninger? Der har du alternativen ja, absolutt. Har den liggende I tilfelle skulle bli noe? Og nei, den går rett I papiravfall. Ja. Og har det liggende I tilfelle skulle bli noe Der tipper jeg der Arne da For han leser den jo ikke før Han Nei. Har den jo liggende etterpå
0: ja, det,
1: det 56% som har den liggende I tilfelle Og så har du 42% som ja, absolutt leser bruksanvisning Så har du den lille 2% Som bare hiver den rett I papiravfallet
2: Jeg må innrømme at jeg kunne ha stemt både på 1 og 2 der Fordi at jeg bruker og jeg tar vare på
1: Ja, ja. Men da det som vesentlig forskjell der at Ja, absolutt. Mm. Da leste hun før du begynner.
2: Ja.
1: Ah, men på alternativ 2, ja. Da leste hun ikke før du begynner, men da har du den liggende.
2: Ja, sånn ja.
1: Det
2: okay.
1: jeg har tenkt.
2: Ja, nettopp ja. Ja.
0: Dette god forskning, folkens.
2: Ja.
1: Så inn og sjekk ut avstemmingene våre. Det kan jo hende det ligger flere avstemminger. Jeg vet ikke, jeg jo ikke sikkert jeg vet om alt som skjer der inne I appen.
0: Nei. Jeg vet aldri hva du finner I appen.
2: Vi fikk jo et tips om å snu mobilen på siden. Hva var det for noe?
1: Det var jeg som hadde funnet ut at hun fikk se hele teksten I avstemmingen hvis hun la mobilen horisontalt.
2: Ja, sånn var det, ja.
1: Men det fikk jeg etter på min Apple-telefon. Nei, det skjønner jeg ikke. Men det kan hende går an på en annen type telefon.
0: Ja. Men horisontalt la du den. Åh, åh, åh.

0: Jo!
1: Ja da, det var MGP Melodi Grand Prix 26, Norges bidrag. Jo, Jonas heter han. Og vi... Oh, ja. Oh, ja.
2: Hjerte. Søvngjengeren.
1: Gjett søvngjengeren. Ja da, vi spiller Gjett søvngjengeren, og det er mange som lurer på om Torfinn begynner å gjespe når han hører kjenningen. Det gjør du ikke, Torfinn.
3: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Lar deg ikke smitte, altså.
3: Jeg har nok litt mer, jeg har mindre empati enn døkk. Jeg er mer psykopatisk enn døkk to andre.
0: Jeg mener.
1: Tror du det er det som
3: jeg har sagt? Det kom jo deg i melding.
0: Ja, hvem det var som skrev det da? Skal vi se. Og må prøve å finne den igjen.
1: Ok, mens Elin leter så kan dere få høre spørsmålet. Hvem er det som er trøtt i dag?
4: Det går jo ikke. Så jeg måtte... jeg var helt egentlig ganske fortvilt for å si det rett ut. Så sitter vi i taxien og fylt denne gule taxien med alle mulige pakkenelliker og barnevogner og alt, og på vei inn i studio.
0: Ja. Folk liker ikke lyst til å rest. Og ta en liksom tak over.
3: Jeg er vant med folk rundt meg, sånn jeg.
1: Hey. Ja, vi har fått inn veldig mange gode forslag, og vi har fått inn veldig mange riktige forslag.
0: Ja, det... Ja.
1: For jeg hørte jo at dette var...
0: Sissel!
1: Det er hele Norges Sissel, og det svarte Elisabeth Jarklev fra Rykken. Dagens trøtting er Sissel Kyrkjebø. Og hvis du er veldig observant lytter, så hørte du at jeg sa i sted at jeg skal spille tre låter fra Bergen på radene, og det betyr at vi skal spille Sissel Kyrkjebø nå.
0: Ja.
1: Men før vi skal gjøre det, så skal dere få lov til å bestemme hvilken låt vi skal spille, for hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du nå stemme på hvilken Sissel-låt du vil høre. Og den avstemningen, den stenger om cirka 29 sekunder. Da må du skynde deg noe helt grusomt.
0: Men da kan jo jeg ta den psykopatmeldingen i mellomtida.
1: Fantastisk, Ellen, gjør det.
0: Hei, har lest at gjesping er smittsomt, men ikke hos psykopater. Det skriver Johanne Mora fra Nord. Er dette riktig, Torfinn? Det var der det kom inn i bildet.
3: Jeg måtte søke på det også. Ja. Det står det, visst nok. Det står at det kan være på grunn av det, for at det er visst nok slik at det er smittsomt med gjesping, men ikke for alle.
0: Nei.
1: Men hvis du er en skikkelig god psykopat,
3: ja,
1: så gjesper du bare med vilje. For ikke folk skal skjønne at du er psykopat. Så hvis du hadde vært psykopat, så er det utrolig dumt å ikke gjespe, for da skjønner alle at du er psykopat.
3: Men hva om jeg er en psykopat som ikke er klar over at jeg er psykopat selv? Da vil jeg jo ikke drive og kompensere slik.
1: Okay.
3: Det kan jo hende, altså det kan godt hende, alt i mitt liv handler jo med.
0: Jo, men ja, det er jo helt naturlig.
3: Det er jo psykopatisk, er ikke det?
0: Nei.
1: Jeg synes du er jo en av de minst psykopatiske folkene jeg kjenner. Du er jo veldig lite opptatt av deg selv. Du er veldig, veldig opptatt av andre folk.
3: Da er jeg en veldig god psykopat da, i så fall.
1: En som ikke er psykopat, det tror jeg er Sissel Kyrkjebø, og hun er i hvert fall utrolig populær, og der skal vi ta og stoppe vår store Sissel-avstemning.
3: Ja, hvordan gikk det? Oi, oi, oi!
1: Folket har talt. Ja. Vil du ta resultatene, Elin?
0: Ja, det kan jeg godt gjøre. Du hadde jo, vi har listet opp 6 låter. Velkommen hjem, 8%. Nei, det blir ikke den.
3: Jeg var ikke klar over at Sissel hadde så mange låter i gang.
0: Jo, masse plater, vet du. Og Vestland, og Innerst i sjelen havna på delt, blir det fjerdeplass det? 17%.
1: Delt tredje,
0: ja. Unnskyld, kjærlighet. Kjærlighet. Og Velkommen hjem lå på delt siste plass med 8%. Prins Igor, denne han er 21%. Ja, operarappen. Men den klare, tydelige vinneren er denne. Se ilden lyse.
1: Stemt fram av landsmøtets delegater.
0: Og meg.
1: Og Elin.

0: med Lise Eriksen Schoffe Less.
1: Smør inn en malingsrull av de minste med solkrem, og så er det bare å rulle kremen på ryggen. Dette klarer man da selv, selvfølgelig, skriver han Ole Petter.
0: Det er jo, ja.
1: Den var god.
0: Det er jo et helt utrolig tips. Og Mathias Nylena,
2: hei.
0: Du er klar med dagens. Ja, ja. Har du tenkt mye på dette med hvordan man skal smøre seg på ryggen?
2: Ja, det er en det er jo en flekk. Ja. Det er jo et område.
3: Ja. Ja, Mathias har jo så lange armer.
2: Ja, det er nettopp det, Torfinn. Ja. Jeg har ganske lange armer. Ja.
3: Har du sett det?
2: Ja, så jeg har altså et...
0: Du har løst problemet.
2: Ja, jeg får lengre armer. For min flekk er litt tydelig mindre enn mange andres. Jeg har bra reach.
3: Når Mathias kjømmer bort av i gangen, så ser du armene.

0: Meteorolog, her Lampos Sarkosidis. Riktig god onsdag ettermiddag.
1: God onsdag ettermiddag.
0: For et nydelig vær vi har akkurat nå I Buskerud.
1: Ja, det vil jeg tro. Jeg ser på, jeg spionerer på dere med kamerabilder fra rundt omkring I fylket. Det ser veldig sommerlig ut. Det søte små kumulusskyer rundt omkring, og Lier på det varmeste med 21,5 grader som, ja, de fleste ligger på rundt 20, så det ser veldig fint ut.
0: Så nydelig. Ja, du sitter på en måte på en slags fasit, du der inne på Meteorologisk institutt. Hvordan blir det utover ettermiddagen? Det jo mange nå som tenker sånn, hvordan skal vi runde av denne onsdagen på en perfekt måte?
1: Ja, det bare å komme seg ut, fordi det blåser litt grann, og det, men ikke sånn som I går, da, men det I hvert fall en nordvestlig bris. De skyene jeg nevnte, de ganske

0: Shakira, whenever, wherever. Det er jo lett å glede seg til VM i fotball, og nå har jeg sjekket, ja. Fått bekreftet hvem som underholder i pausa.
1: Hvem?
0: Ja, det er Madonna, som jeg hadde hørt det. Mm. Men ja, Madonna, og ikke nok med det, Shakira.
1: Og?
0: Det ble helt stille. Jeg tenkte liksom du skulle si sånn, wow, det blir kult. Og så Cake. Popbandet BTS.
1: Ja, det jeg ble mest wow over var noe du fortalte meg mens denne låta spilte.
0: Ja, det var.
1: Hvor gammel, nei, at du og Shakira like gamle?
0: Det vi, vet du. Det en liten fun fact der. Og Shakira har jo erfaring med opptre i store mesterskap. Jeg husker låta, hva heter den? Waka Waka. VM i fotball. Sør-Afrika i 2010. Ja, der var jeg også på plass, vet du.
1: Nå kommer enda fun fact også.
0: Kom igjen.
1: Det er du som kom med den, med Superbowl, Jennifer Lopez og Shakira.
0: Ja, så hun har på en måte litt erfaring med sånne store mesterskap og pauseunderholdning. Ja. Og sammen med Madonna, så når hun merger de to da, så tenker jeg det blir mye hud og hår.
1: Og hofter.
0: Og hofter, ikke. Ja. Gleder meg.
1: Ja. Jeg vet ikke hva BTS... Jo, de har litt hår de også, faktisk. Men mer sånn sleik og... Det er ikke så bruset og krøllete som Shakira sitt.
0: Og så er de litt yngre, er det ikke det?
1: Ja, mulig.
0: Jeg tror det. Ja. Ute i Buskerud så skinner sola. Jeg håper du har det bra der du er akkurat nå, om du sitter og soler deg litt, eller om du er i siste innspurt på arbeidsdagen din. Hvordan ser trafikken ut akkurat nå da, Navi?
1: Trafikken har ikke tatt seg så veldig opp enda. Det er grønne linjer over hele kartet, så vidt jeg kan se, og grønne linjer betyr jo at det ikke er noe trafikk. Togtrafikken så er det heller ikke noe å melde om, så vidt jeg kan se. Nope.
0: Så deilig.
1: Det ser greit ut, altså.
0: Det er helt nydelig. Nå skal du få en annen bra dame. Dette er Sabrina Carpenter.
2: Oh boy.

0: Hva var det du hørte her?
1: Det er Waterloo med ABBA.
0: Ja da! Det er helt korrekt. For en bra start. Vi går rett over i intro nummer to, som kommer her, den Kjetil.

0: The Bliss Song og Tone Damli. Drammen håndballklubb spiller i kveld sin andre kamp av tre i finalen i slutspillet mot Kolstad. Den forrige kampen tapte de, så i kveld så er det seier som gjelder. Og for at det skal gå veien så trenger også hjelp av dem som heier på tribunen. Og vi er såpass heldige at vi har fått besøk av en av de beste på nettopp det. 9 år gamle Emrik Vila Eik. Hei på deg.
1: Hei.
0: Er du klar for kamp?
1: Ja, jeg veldig klar.
0: Ja, hvordan tror du det går?
1: Nei, jeg tror det går veldig bra. Jeg tror vi kommer til siste kamp, og etter det kampen så er vi fremme i Champions League.
0: Ja, ikke sant. Det er det som nå gjelder. Og du er veldig klar. Når er det kampen starter?
1: 6:15.
0: Ja, og hvor sitter du en dag i Drammensalen?
1: Nei, jeg sitter med supportergjengen.
2: Med juniorgutta.
1: Med juniorgutta.
0: Med juniorlaget.
1: Den blå vegg.
0: Blå veggen, ja.
1: Fikk et navn i går.
0: Og det var?
1: En blå vegg.
0: En blå vegg, ja. Men hvordan er stemningen da på den tribunen når kampen er i gang?
1: Å nei, den atmosfæren, den er gigantisk. Det var så mye støy. Sjukt gøy å se på gutta våre spille. Og hvis vi vinner nå, da... Ja. Da blir det fest i Drammen.
0: Ja, og det kan jo skje allerede i kveld da. Men du, du har på deg drakt. Hva slags håndballdrakt er det?
1: Nei, det er keeperdrakten til spill nummer 12 på DHK. Isak Steinsson kommer fra Island og er 21 år.
0: Ja, og hvorfor akkurat den drakta? Hvorfor har du valgt den?
1: Nei, på grunn av en gang på, når jeg var på DHK håndballskole, så fikk jeg lov til å være med spillerne. Da fikk jeg lov til å møte Isak Steinsson. Han var en av de snilleste der, så jeg ble veldig god venn med han da, og da ble han favoritt.
0: Ja, og han har signert på drakta di også?
1: Ja. Men det er bak da.
0: Det er bak, ja. Mm. Men det er andre autografer på den drakta også?
1: Ja.
0: Hvem andre spillere er det som har signert?
1: Simon Andersen.
0: Mm.
1: Oma. Ja, Oma. Våg, Lillelien.
0: Ja, det er mange av spillerne. Hvor gammel var du første gang du var på håndballkamp?
1: 5 måneder.
0: 5 måneder? Ja, og da hadde du med deg mammaen din, Anne-Marit Vila. Det er du som er håndballfrelst. Du også?
2: Ja, jeg også begynte å spille håndball når jeg var 6 år. Så DHK har...
1: Hun her har spilt i...
2: Lier.
0: Ja.
3: Samme sted som meg da.
0: Å ja.
3: Faktisk.
1: Har knekket noen bein noen ganger kanskje?
2: Nei, det har jeg ikke gjort.
1: Har du ikke?
2: Nei, skadet beina mine.
1: Skadet beina dine, det er det du har gjort. Nei.
3: Men hvordan er det å ha en så entusiastisk sønn da?
2: Det er ganske interessant. Noen ganger litt flaut. Og veldig mange ganger veldig stolt av han. Han lager veldig mye liv, men han er jo veldig inspirert av Godsunionen. Så det er veldig sånn Godsunion-preg på måten han heier på.
1: Det er sant.
2: Og i håndballmiljøet så skal man liksom heie litt finere enn det man gjør i fotballmiljøet. Så han blir vel kanskje sett på noen ganger som at han heier litt, litt hardt.
0: Eller gjør du det, Emrik?
1: Innemellom, som for eksempel når vi var i Trondheim, så var det litt for mye der.
0: Ja, kan vi få en demonstrasjon? Hvordan er det du heier?
2: De fine tingene du har da.
1: Ok. Nei, bare det var litt klubblokken DOK. Og så har jeg stjert litt fra Godsunion også. Ja,
0: kan vi få høre litt?
1: Kom igjen gutta i blått, og Drammen er hvitt og blått. Ja, det er veldig gøy å være supporterleder. Bare få opp hele tribunen.
0: Ja, og det tenker jeg du klarer, fordi at i håndballhallene så skal det være masse bråk og masse liv. Og du har et hjelpemiddel med det her som står ved siden av deg på bordet. Hva er det for noe?
1: En ropert.
0: En ropert, ja. Kan ikke du teste den og sjekke om den funker nå før kampen i kveld? Kan ikke du sette den på?
1: Har lyst til å velge stemme eller sirene?
0: Stemme.
1: Stemme, ja.
3: Ok. Skal du late som at vi er spillerne på banen? Skal du rope til oss? Hva er det du roper da?
1: Vent, hvilket volum burde jeg ha på?
3: Ikke så høyt.
1: Ja, da tar vi 4, det er det minste. Ja. For 2 så hører man ingenting.
0: Ja, kom igjen. Eller...
1: Jeg må høre bittelitt, men det er ganske dårlig.
0: Ja.
1: Det er jo ok.
0: DHK.
4: DHK. DHK. DHK.
0: Og når de skårer, hva det du roper da?
1: Da tar jeg på den.
0: Ja, få høre. Da går du for full sirene. Men du, når Drammen håndballklubb vinner kamper, hvordan det å være deg da?
2: Da blir du veldig glad.
1: Veldig glad. Kroppen min litt sånn, ok, da vant vi. Da skal jeg bare gå litt sinnssyk.
0: Hvordan blir du da?
1: Nei, jeg blir veldig glad når vi vinner, så da har jo gutta våre satt en veldig bra kamp. Da
2: hopper du?
1: Ja, det det man kan si det som. Jeg hopper rundt. Ja, og når jeg sier det så tror jeg dere vet hva jeg mener.
0: Ja, det tror jeg vi klarer å se for oss. Og når kampen ferdig i kveld, og hvis det blir seier, hva gjør du da? Går du ned på banen?
1: Jeg er alltid ned på banen. Jeg jo supportleder, jeg må jo være ned på banen. Men ja, da spurte jeg rundt på hele stadion. Og så får jeg vel lov til å spille håndball på selveste banen etterpå. Ja. Så det får ut litt energi som ganske digg.
3: Ja, Emrik, det kan jo hende at DHK-gutta hører på deg akkurat nå da, på radioen. Har du noe du vil si til dem før den viktige kampen i kveld?
1: Nei, jeg håper dere har en bra trening. Dere må vinne, hvis ikke så blir det ikke noe Champions League. Og det en ting dere må se for dere, hvis dere ikke vinner. Lykke til. Ja.
0: Og helt til slutt, Emrik, kan vi få det heia-ropet en gang til i roporten? Ok, vi gjør oss klare. Hvem det vi heier på?
1: DHK.
0: Ja, kom igjen.
4: DHK! DHK!

0: Bernhoft var det, og sangen heter Stay With Me.
1: Kan jeg vel?
0: Ja, så flott.
1: Ja.
0: Jeg blir så glad hvis du gjør det.
1: Mm-hmm.
0: Til tross for at jeg nå skal snakke om noe som du kanskje ikke synes er så gøy.
1: Men hvorfor skal du snakke om noe jeg ikke synes er så gøy?
0: For du foreslo det.
1: Oh, ja, ok.
0: Ja. Nei, så da antar jeg at du synes det er gøy.
1: Ja.
0: Jeg har ikke fått helt oversikt over det.
1: Nei.
0: Ultrafiolett.
1: Mm-hmm.
0: Infrarødt.
1: Ja.
0: Hva er dette egentlig?
1: Ja, jeg har nok ingen fasit, men jeg har lært i overflaten at det dreier seg om lys.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lys som mennesker ikke kan se, ultrafiolett, eller altså at ja, lyset gjør at vi ikke kan se det, altså vi mennesker, mens noen arter kan se ultrafiolett.
0: Ja.
1: For eksempel.
0: Ja.
1: Dette ble nok forskerne veldig imponert over.
0: Nå tenker jeg de sitter og vurderer å ta deg opp i
1: et eller annet. De sender meg bare en bachelorgrad.
0: Ja, bare å sende. UV-stråling, UV-ultrafiolett lys.
1: UV-ultrafiolett lys?
0: Ja, jeg sa feil.
1: Okay.
0: Ultrafiolett lys, anerkjent, svært effektivt verktøy mot sykdomsfremkallende mikroorganismer. UV-lys kan også brukes mot skadelige mikroorganismer i vann, så det er veldig mye fokus på å drepe virus med ultrafiolett lys. Det kan være greit, men hva er det egentlig? Det er usynlig elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn vanlig lys.
1: Ja.
0: Og hvor kommer mesteparten av den ultrafiolette strålingen fra?
1: Solen.
0: Ja, det er helt riktig. Jeg trodde alt kom fra solen.
1: Ja.
0: Inntil jeg tenkte meg om.
1: Hva tenkte du da?
0: Da tenkte jeg solarier. Ja, de utgir jo dette her.
1: Er det sånn man gjør det i flertall?
0: Ja. UV-lamper, som for eksempel hvis du har tatt på sånn...
1: Blacklight, ja.
0: Ja, eller du tar på sånn shellac på neglene dine.
1: Ja.
0: Da må du ha det for at det skal herde.
1: Ja, og sånne etterforskere skrur av lyset, bruker sånn lys for å se.
0: Ja, ikke sant? Etter spor.
1: Sprut og skitt.
0: Ja. Mm. Medisinsk lysbehandling, UV-lamper, hudleger for eksempel kan behandle sykdommer med det. Så det er ultrafiolett. Og så var det det andre, infrarødt lys.
1: Ja.
0: Varmestråling.
1: Mm. Det får jo sånn infrarød terrassevarmere nå.
0: Ja, ikke sant?
1: Litt magisk.
0: Ja. Og hvor kommer det fra, hvis ikke det kommer fra terrassevarmeren?
1: Mm-hmm.
0: Halvparten av energien som sola sender til jorda, kommer som infrarødt lys.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er rart, for jeg kan jo se at det er rødt når jeg ser på den terrassevarmeren, kan jeg ikke det?
1: Mm-hmm.
0: Men jeg kan ikke det når jeg ser... Jeg skal jo ikke se på sola, men...
1: Mm.
0: Men
1: det er kanskje noe de gjør bare for at vi skal skjønne det.
0: Ja, det kan hende. Men vet du hvem ellers som avgir, og nå røper jeg det vel egentlig ved å si hvem, som avgir infrarødt lys?
1: Er det vårs?
0: Ja, mennesker og dyr.
1: Hvorfor gjør vi det da?
0: På grunn av kroppstemperaturen vår.
1: Ja.
0: Ja. Og så har du elektronikk, trykker den.
1: Noen ganger så kan du se at folk er varme nå. Det går sånn...
0: Ja, sånn... Hui, hui.
1: Rundt kroppen,
0: hui, hui.
1: Og hodet, sånn den rike.
0: Ja, da kan du si, oi, har du sånn... Hui, hui, eller infrarødt lys, som de andre sier.
1: Ja.
0: Og så er det da spesialiserte lamper, som du sa, bruker, bastur og så videre.
1: Mm.
0: Ok.
1: Ja.
0: Det var vel egentlig det. Jeg husker ikke hvordan vi kom inn på det.
1: Men jeg husker det.
0: Ja.
1: Fordi det handlet om at bier kan se en helt spesiell lilla farge.
0: Aha.
1: Som er ultrafiolett.
0: Ja, Be purple. Ja.
1: Som er grunnen til at de kan lande på de riktige blomstene, og ikke lande på for eksempel blomsterbildet du har hjemme.
0: Og de er jo fryktelig mye gladere i lilla blomster.
1: Ja, og da synes jeg bare det var litt rart at ikke vi kan se ultrafiolett. Så det var derfor jeg spurte. Men takk vist, for dette andre også.
0: Det er vist fordi det er det flere eller færre fotoner i det lyset enn i det lyset vi kan se. Så da var det enda et ord å skrive opp på lista over ord man ikke kan fra før.
1: Ja.
0: Fotoner.
1: Kommer aldri til å bruke det.
0: Så flotte fotoner du har.
1: Jeg er så glad for å ikke være en bie.
0: Det er i grunn jeg er fornøyd med også.

0: Tysklands mest suksessrike duo der.
1: Litt hurra.
0: Modern Talking med Sherry Sherry Lady.
1: Ja,
0: det var ikke så overbevisende det hurra
1: ropet ditt. Jeg var kjempefan.
0: Jeg elsker denne låta.
1: Ja, og jeg elsker de fleste låtene.
0: Mm.
1: Men så var det jo ikke helt kredibelt å springe rundt og
0: Nei.
1: Si det.
0: Nei, det var litt flaut.
1: Ja.
0: Ja, jeg forstår.
1: Det var litt guilty pleasure siden, eller selv om jeg ante ikke hva det betydde for noe. Ja, betyr det. Men ja, jeg likte det. Veldig godt.
0: Ja, skjønner jeg godt. Og du bør ikke skamme deg her.
1: Neida, takk. Nei, det er sant. Vi er i en skamfritt miljø.
0: Ja.
1: Disse gutta hadde jo også et par runder i den musikalske ringen.
0: Ja.
1: Ja, først fra 1983 til 1987. Og så kom de tilbake i rampelyset i 1998. Og da holdt de det gående til 2003. Men så var det slutt.
0: Ja, da var vennskapet tynnslitt altså. Gutta hadde lyst til å jobbe hver for seg. Og i denne runde to så hadde de jo også med seg en rapper som hette Eric Singleton.
1: Oh, yeah.
0: Det er sikkert mange som husker han fra alle de 1998-versjonene av de gamle Modern Talking-hittene da.
1: Ja, for disse gutta var jo ikke født under en stol eller bak en stein eller hva det heter. De skjønte jo at da de skulle starte på runde to så måtte de jo først gi nye versjoner av alle låtene fra runde igjen.
0: Det gir bare mening.
1: Det gir veldig mening. Jeg leste et sted at en av grunnene til at det røyk helt fullstendig til slutt var fordi at kona til den ene røyk uklar med den andre.
0: Kona, eller?
1: Altså, en av de to gutta røyk uklar med den andres kone fordi at hun ville bestemme hva de skulle ha på seg.
0: Blander ikke en Beatles her nå, da?
1: Ja, nei, det kan du si. Det, nei, jeg vil nødig sammenligne Modern Talking og Beatles, selv om jeg for så vidt var glad i Modern Talking.
0: Ja.
1: Det, våre venner, var alt fra utlandet for i kveld.
0: Ja.
1: Nå skal tidsmaskinen fly innlands frem til nyheten, og vi skal starte i Tromsø.
0: Ja, du sa så. Så her kommer Belcanto med You Rock My World Tonight fra 2002.

0: Dum Dum Boys hadde gitt ut en single tidligere på et eget plateselskap. Det var et par år før, men det var dette som var første single fra debutplata til Dum Dum Boys. Og for et debutalbum, ja, det tok jo, det tok helt fyr det.
1: Hipp hurra, som du ville sagt.
0: Ja, helt riktig.
1: Og Spellemannpris fikk de jo også.
0: Selvfølgelig.
1: Og Trøndergutta er jo fortsatt aktive og skal turnere i hele sommer.
0: Ja. Jeg må finne en turné-stopp, et stopp, en festival.
1: Du kan krype ombord på.
0: Ja, men først og fremst for å høre dem spille. Ja. Det er så...
1: Ja, de er flinke, altså.
0: Ja, de er kraftige. Det er kruttpakke. Jeg gleder meg nå til ny tidsreise i morgen.
1: Ja da.
0: Men før det gleder jeg meg til kveldsåpent med William Freihov Sande her på NRK P1, rett etter nyhetene.
1: Ja, det er bare å glede seg til det. Mm. Jeg skal se... På agendaen.
0: Ja takk, hva står det der?
1: Ja, der kan det stemme at vi runder av i Bergen da, akkurat som du lovet.
0: Ja, det var fint. Ja. Jeg liker ikke å bryte løfter.
1: Nei.
0: Kygo slapp jo ny låt på fredag.
1: Mm.
0: Og når Kygo slipper ny låt, så kommer den som regel med i tidsmaskinen.
1: Ja.
0: Ja, og Dan Tyminski er tilbake som vokalist. Dette verket heter Heaven on Your Mind.
1: Veldig spennende. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en

Det var Hedda med Just By Looking. Du hører på kvelden på P1, og jeg fikk en hyggelig melding her, for jeg driver jo og snakker om disse temaene som jeg har oppe i bollen, som folk går inn, eller du som hører på nå da, går inn i appen NRK Radio og skriver, og så tenkte jeg sånn, jeg sender jo et diplom til alle de som får temaet sitt trukket, og så har jeg ikke helt, jeg må innrømme at jeg ikke har 100% selvtillit på det diplomet, selv om det er veldig fint, altså jeg designer det jo selv, og skriver Jens her, hold på diplomet Jonas, det er nemlig mye mer eksklusivt enn alle annen merch, med vennligelsen Jens. Ja da, enig i det. Så jeg skal holde på diplomet, men jeg skal prøve å se om jeg klarer å få til en liten ting i tillegg, i tilfelle. Ikke alle er som deg da, Jens. Ok, da trekker jeg mandagens tema, og det blir den lappen der, som man skal bestemme seg. Alright, ja, dette er jo et av de mest klassiske temaene i hele verdenshistorien vi skal vie mandagen til. Det er nemlig Laias som skriver, et spørsmål som alltid går at er vel ananas på pizzaen, eller ikke? Ja eller nei, altså? Ananas på pizza, ja eller nei? Det er mandagens tema. Nice! Det gleder jeg meg til. Og kanskje vi skal utvide det litt da, Laila, at det blir... vi kan jo både gå i pizzans retning og i ananasens retning. Der er det jo mye å snakke om begge deler, og selvfølgelig da denne kontroversielle ananas på pizza. Jeg må se om jeg får tak i en pizza... ekspert, eventuelt en ananas-ekspert, hvis det finnes da. Takk for tema, Laila. Det blir altså ananas og pizza i fokus på mandag. Det gleder jeg meg til.